Секс машина в вашем današнем 6-6 избору. Hello, hello, Мата, аз съм ваши дружби. 3 минутки нам зманкаю до седмих. И ево, за конец завъртим неки чист фришнега. Никола Рокович нам е у свет послал песенка добеседно извап радост и веселие у всех нас. У видеоспоту по настопа тут игралец и комиц Енас Бешлагец. Кратка, я съм си га прей послушала и бил би грех да га не завъртим усам вам, да нам дам данс мал енергия, мал добра енергия и велик веселя. Ева га, тук е Никола Рокович за фришним комадом с насловом, а вас занима како? Сваке ми се ночи лумпуе.